0: ҳолатларни тадқиқ қилиб этишни бошлади.
1: 2023 йили Эрдин Чечек Оптим район бўйича Ези кан ҳунарвини даъвол устикор бўлиб баҳоланди. 2024 йили 4-чи ойда Эрдин Чечек ўзининг маркаси Зула кечтисини анги олдирди. Исм қўйишнила 3 ой ўйлашди. Зула моғулларнинг чироқ йиқиш байрами бўлиб, чоғи авлодма авлод давомлашиб келган. Азалдан ушурлиб боқмаган эди. Унунга кечте деген хатны кошканда унунга лазымлык болган şu мәнини билдиретти.
0: 2025 йылы у мемлекет буенча Ези кент өнәрвени даңлык устикары булып баһаланды. Бир нече йылдан буян Эрдин Чечек даим төрлек көргәсмәләргә катнашышка тәклиф кылынды. Халыкаралык алмаштыруш фаалиятларына катнашканда у элеп барган алқа булапкаларны Гуандунлык сөтигерләр бүтәнләй урап качалап сетеп алды. Чоң кичек көргәзмәләрдә аның мәхсулатлары һәмишә ихтиҗны кандыра алмый калды. Бу ел 3-нче айда әмдәла ачкан Доуин дөкәне Шинҗан ичи һәм Бейҗин, Фуҗен катарлык җайлардагы хәридарларның заказларын тапшырып алды.
1: Бүген көндә аның казыпханасында 24 һәр милләт аял иччесе бар. Ən kiçigi aran 23 yaş. Erdin Çeçikinin uzaq kelgüs nişani ürümçi idi. O mundaq dedi. Ürümçi lopnur yuqarı sürətlik taş yol tutaşdırıldı. Kelgüs 3 yılda tarmaq dukanlarımızni mərkəzi şəhərdə içib, texmi köp kişigə Moğul keşçiliki və kiyim keçəklərinin güzəllikini namayan qılışını ümit qılıman.

Süýümlik kiçik dostlar. Şinjan radio televiziya stansiýasynyň Gülgünçiler programmasyny ýagtyryp anlaşyňlaryny garşy alamyz. Men Hiriýasa Jadaňlar Hamida Kyýum. Süýümlik kiçik dostlar programmamyz ýene Şinjan radio televiziya stansiýasynyň ýeňi taratgy slowşydyň abonejiler terminalyda maz gadamda aňlatylýar hemde her wagt ilgirki programmalaryny aňlagyly bolýar. Tehimi köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla, ata-ananlarının hemraklığı da Slow Shitting aboneciler terminalini çüşürüp anlasanla buludu. Mektep içi sırtıda. Yakında Әмәлият издиниш яңалык яртыш баштемисидеги 2026 жылдык Санжа областыдагы отыр башлангыч мектеп окуучуларынын рақамлык техникаларны эгелеш сапасын өстүрүш әмәлият фаалияты Фуканг шәһәрлек 1-нче отыр мектепте башланды. Област буенча һәр кайсы наһия шәһәрләр ва областка бевасты карашлык мектепләрдәге мусабикага катнашыдыган 439 маһир бер ярыгә җан булып, бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, машина адам белән бәслешиш мусабикасы, умумлаштыруш мусабикасы, асасый мусабика, уен күрсәтеш мусабикасы һәм җида кенгуң катарлык нургын хас төрләрдә үз салапытын намаян кылып Пән техника әмәлиеті арқылық еңілік ярытыш ұшқылырыны яндырып, Санжа областыдегі яшлар өсмірлерінің қаттық сынақлаға бәрдашлық берәләйдіған рақамлық техникаларыны егілеш сапасы вә гәуділік болған пән техникада еңілік ярытыш ықтыдарыны омым үзілік намайын қылды. Мұсабиқы мәзгелі Мусабикага катнашкан маһирлар тәмкин, эгри бесик болуп, якындан маслашып, хамкарлашып, үскүнөлөрүн таңшап сынашка, машина адамларын дал жайды контроль кылышка көңүл бөлүп, кайта-кайта сынаш ва бөсүш хасыл кылыш давамында пухта болгон рақамлык техника махарети, жакшы болгон коллектив хамкарлашыш рухи ва дадыл издинадыган илмий позицияны толук намаян кылды. Фуканг шәһәрлек 4-нче утыра мәктәптән мусабикәгә катнашкан маһир Ли Джашун мондак диде. Мусабикәдән илгәре сабдашларым белән кайта-кайта мәшк кылып, машина адамны таңшап толык таярлык кылдык. Кейинки мусабикәләрдә кол силеп мәшгулат кылыш ихтидарымны чыныктырып калмай, яна областның һәр кайсы җайларыдан калган маһирлар белән бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, нургын яңа фикер юлы ва усулларны өйгенеп, үземне юксәлдүрүшне үмид кылыман. Бу кетимки фаалиятта машина адам белән бәслешиш мусабикасының ABC төре, умумлаштыруш мусабикасы, асасый мусабика, дәрәҗәдән ташкыры орбитаны чарлаш мусабикасы, 3 бәйлекнең талышы һәм җида тянгун катарлык нургын мусабика төрләре көңел куеп тәсис кылынган булып, башлангыч мәктәп, толыксыз утыра мәктәп, толык утыр мәктәпләрнең барлык укыш баскычлары